Ja, da blev jeg ordentlig glad over at det er velsvingende, at det er groovy, at det er velspalt, at det er godt læ, og så sier onker, jeg tar kristet litt. Jeg vet ikke om onker det kunne huske, at jeg var ute og hukt og nå til nordløse, som jeg vil si, i senestene, og jeg tar kristet litt. Vil du ikke påstå at det er noe majestetisk

0: God morgon og velkommen til Bilt Langt. Vi sender her fra Klaksvik. Maria Marsker Verster. Og jeg kvann, kortekniker.
1: Ja, til Jeanette Marina Døtter. Og, ja. Og jeg kvann Damansen.
0: Ja, vi får, ja.
1: Ja, hva det her som skal ned i morgen?
0: Det Christian Hansen, vi kommer over gester i Maldøte. Og så var det ikke så før jeg tar musikk.
1: Ja.
0: Og også Anna, som stinker opp. Og det, ja.
1: Og hvis du løste her nede vi her på?
0: Ja, 2013-2014. Ja.
1: Så kan du sende det, løste en kjenn?
0: Sende endelig, og helse han inn, eller... Ja, det er jo dårlig hårdfra, du kan.

Hei, hette Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjålvan sender av lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Tui han ska frelsa hin fatakka og ropar, hin arma og ongan hjelpar man hefur. Solmur 2.12 Hin fatakki ropar. Ja, hvat anna kan han gera? Hvat anna nøytust hon a gera? Måte tu, fatakki lesare, byrja at røpt, tui te er det besta du kan gera. Men ropa ikkje av viner tuinar, tui sjolt om teir hjelpa teir, så det best at tui at herren gjer tar fyrra fyrir tui. Den styrste veveren at færa beinleis til god og leta råp tutt komme framfyr han. Den beste renneren tann som renner beint fram. Fær til herran og venter ikkje til vildarlige personer. Og sier du, i eie omgang vin etter hjelpere, som ikkje bedre fyrir det, du tæska god vera fyrir det. Tørvar til meir, måst du bya meir. Eisne utumlige nei, kanst du komme til herran og få hjelp. Tui han hjelper eisen i utymelig om vidskiften. Herren fyrir at høyra råpet ut, og han skal eisen i djeva til alt der tørvar, vi vidkjende andalige hjelp. Og fatakki vinur røyntja gode, tui han rykur. Og hjelper lesa så, luta han, han hefur aldri svitju med, og jeg veit at han fyrir heldur ikkja svitja til. Kom bæs som en bittar til god, og han høyr bøndunna. Bi ikkje om anna enn om nøye hans herre. Jesus kongur, og han skal ikkje leta til færast. Etla kusir, hør du glemt hvor han

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene, så vær mig morgonen.
1: Nu kommer en sending ur savnen.

Ja, jeg får bjøde deg å være hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg den Lutzen. Det kan være styr ui tankommer til halvann andan tøymann, et eller annet. Så, morgonsending, ja, hest for så videre da. Jeg begynner ved sin dra tonleitje og sin dra opplestre og imestandet godt, men om man har løtt det så kommer en gestur ui utavstående. Jeg vet ikke om vi skulle kalle en gest. Han mer eller mindre høstfalk. Til så svimna som sen som kommer vi for å prate om akkurat aktuelt. Så vil de bare hjertelig velkommen. Jeg vil jo at bryja en sånn sending vi at leser Hebrea Braun om kapittel 5. Hebrea Braun er så fantastisk og flott og djupt, og den sier han ikke her, sendte sættene, men han sier her fra Ørne Tjei i kapittel 5. Han hever, altså Jesus, han hever at døven holdsunds, vi hører hun råp i og tar hun både fram bøner og neier råp til hansarna som bær mentor at frelse han fra deg gjennom. Og han var bønhårdur ur engest svinne. Så leis lærte han tå at han var sonors luttende av tøy som han leik. Og tøy han var våren fullkommen, lær han ødlundheimen opphav til evig frelse som loja han. Og var kattlaver av gode høvesprester og hotte Melkisedeks. Om hette her har vi nekva sya og til torført at utleggja og til at det er vorn trek at høyra. Tøy, hovas tid etter tøyene, åtte at vere lærere tørva tikkun åtte, at anker lærer tikkun dina fyrste grunter i året gods. Og til det vorn sluik som må få mjölk, og ikkje mæt. Ongen som fær mjölk i før vi er kylje og rattfyrer, han er jo baden. Men mæteren fyrir hinne fullkomna. De som vi nøyda sansenar hefa vant tær et skyldiga mittlen gott og illt.

0: Hei, hette Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av Lindene. Hun høres månad er klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu at senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Jeg vet hørte Benjamin Rajani, vi som vekker sent noen, Salmer Fjørde. Og du stekla som kom ut i 2018. Og han utgiver onkel Lø ut som jeg holder på å finne YouTube.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det er jo litt gøy. Så jeg finner helt løyta hvis du hører han mer. Ja, som sagt, jeg har alltid sagt at Christian Hansen kommer og vil gestere her om han løte. Og vi får ta seg om hele enda. Vi får ta seg om hele enda sted opp, og så det som han er skiltet, og ut fra bøyplene, og kanskje ut fra omkring søvlig og fakta. Jeg leser Johannes 14, 23-22 til samband nå. Og talsmannen, ja. Johannes 14, 23. Jesus sverer honom, om nekar elskar meg, helder han årmått, og fægir mun skal elska han, og vi skulle komme til hans og tage bostad til honom. Tan og ikkje elskar meg, helder ikkje årmåne, og året tid høyra ikkje mått, men fægir sin som hever.

Vi færa enda hessa sending vi kom frýur á himne vi tekstnun tja Louis Zachariasen. Tær hánakauri undir løslu tja Ólavi Hátún vi færa høyra.

Vi tar då sanchen to mor som ber. Kom i hessen samband jeg hukse om en kvöld jeg kom køyrende så ikke en kallbaksbåten. Dette var sant det leia kvöld, og minnest jeg hukse jeg at det var ikke sult til å komme hjem, til huset var tømt. Med åren var sjore og jeg møter sammen med Asebrøren, og synet var til en elev og et lakkors tøylukt sammen med øren ung og tryggvande. Ta knapt jeg ranta mer i hoa, men tog hette jeg jo nød og kjold by om, hette jo bønarsvær, at alle tjener herren under kvöld, og tog jeg stod ensam at hjemme. Ta måtte jeg ikke på smulebandet og takke Jesus en og en affær for bønarsvær. Nå nevnte jeg med åren hver sjur jeg møter sammen med Asbrøm, så kom jeg ikke utan om å spille en sang i timen, og jeg har valgt sangen, jeg vet et land.

Vi tar då Bethel, vi this is amazing grace. Jeg vil takke for meg, og ikke herrens sikning i tykkene øde som har lukket av, og vågne at jeg finner glede av å høre nærkere av min indis sang.